دل سے او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانا ہوں تھوڑا اے تا تورو پیار مینوں ملیا ہے راہ بلار

آپ تحریر ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آئے دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے